0: Emi gan na ti do lori la mo lori la han o ni mo se soro lawo eyan ma gbo hun mi hin ara wa ma tu awon eyan ninu a ma wo awon eyan leti
1: be ni bi be
0: o ma wo awon eyan ninu
1: ori
0: a ma tu won ninu a ma tu won ninu a ma dun ma na won pese pese hin a mo no tutu lohun mi o Pemba bi awo irin aja lo oyo ti egbe lasan nitori be yo ba ara ko mora ba me yan ni

0: wa la o jeri won
1: bo se nkan ta wo po so awa la jeri won o a ti gba adupe gbogbo eyan lati leyin won baba ba siru ama deniran lati lu eko omo yo ala mi papa mi sa mi nu o ma de pojo la america $1 ya apelogun ade nkan la america ase sa mi nu o ma de pojo
2: $2 lede
1: omo won le ru ojoko agbedudu ori otelu omo akoko gagara tin ko le ru agbe ni ndajo bami lo mo musi olomo aparan omo olora gogo de asegba lona to n baba lo mo ewu egudugbe to sonu lo mo tani e mo mo lo mi baba tani se gbe gbe wure gbe wure agutan bolojo to tun sonu lo ani e mo mu lo mi o baba tani se gbe gberan gberan akoko gagara to sonu lo mo ani e mo mu lo mi baba tani se gbe gbeye gbeye baba lo mo ojura be sai ke o soju bami to popo loja to jare lepo awon eyan ni gba saka se wo oko ki le lepo ya ti e si amo ojura be sai ke o soje oni lu kan ilu kan mo ni lu kan ilu kan tin dugbo mu godo mu lojude oba baba dada nu la america fine sa minu o ma de poju $1 ati ba mi fata ibanile olu so la america won won lo yo ala fi ojo pase kere mo de o ma ti awon la nu wa nu ayin ni bi ta tin tokolo ko ki wo fo fo ba le ati ko le ba adija ko le ba da ojo pase kere mo de o ma ti awon la gbe gba do aran se npule le npule te le npule o gbodo je ti o gbodo tudan.

0: Mama Enson gankan fun mi lekan nigba ti orin lo lowo pe omo mi pelu sokoto ti ma nwo asusuku pe ke soro iwe nikan gan ni oro ta nso yi o tori iwe la wa ti en fokan ti goya ti e fera gba yin tun so ji oye wa ni se pe koda so suku omo elomi gan o koja be
1: bi apere ni class ti emi wa
0: eh
1: yara ka we kerin
0: primary 4
1: primary 4 omo kan wa nbe imi wa bo to omo ti mo ri lari raju to worst ju yo kokko wo sokoto kan sabe yo se wa wo aso sokoto su si sokoto to wa sabe la mo ri loju di
0: subhanallah
1: to ti ja
0: alon
1: ko ran ko se kankan iya re nko mo mi o si lodo ba mi so ko si nta fe se nko teyin oyo atiba te ba le ran wa wo lo ke fi gbe ilu oyo laruge
0: ese mo mi kini yi o terrible bi mo se ngo yi koda anu si nse mi olo ba ngo.

0: ajọ se leyin ni egbon te mi na pelu jala
1: lojo tabi esaye
0: egbon te mi na pelu jala lai pai
1: o bi level lojo tabi ye baba mi ma gbo tunas olori re baba ra yo mi de ba mi se toju e doctor so ko je body olola ti mo ba rode awon engineer

0: wa mo so wa ko mo pa ala ati abo wa mo ka wa na ka mo so ra wa ka mo wa sare asapa jide
1: so so no mi ko ma so ni ga
0: ka mo lo mo fa guru ti guru wa mo pada mo wa fa gbo leyin
1: agbara laya torun owo re lo wa ko se lo mi leyin
0: gbogbo agbara laya torun owo olodun lo wa o se lo mi ko se lo mi leyin re abi wo nikan iwo nikan iwo nikan iwo nikan.

dẹ fajijẹyin ajijọ pa bi ẹni jesu ajijẹyin bi ẹni jẹko mo dupẹ baba to ni mi ọlọrun to le mi mi le ko pa fun ibase niyan won yi ibasi regu pe lo pa

0: bismillahir rahman
1: ama binu network lo ja mi tintin
0: alladhina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakeel.